0: Atulta wandi pastera roa lapto da fitanjeman. Dia tulta wandi pira fifoazana rehetra ihany koa. De wandi madame Yars monsieur Naina. De wanareo ihany koa tsy adino.
1: Mampasitraka tompo. Ianao ny isaorana betsaka ny antso. Da ien Jesosy eo.

desse gareta ya kairan saya a via mira eta kaiketo are a vertika len ten malakasteo sikareta netrano andesika ira isa ruat.